0: भाई साहब, आप यहीं रहवे का?
1: हम्मे बोलो कहा बात है।
0: ये दुकानदार कितकू चलो गयो?
1: जे सब आप मोते चो पूछ रहे हो।
0: मैं जय मारे पूछ रहा हूँ कि जे मेरी दुकान और दुकानदार मेरो छोरा।
1: देखो साहब, ये दुकान सवेरे 8 बजे खुल जावे और रात को 8 बजे बंद है जावे। जामे सिर्फ मूली बिके।
0: पर मेरो छोरा तो कहवे कि मूली बिके ही ना, ऊपर ते मूली बंदर ले जावे, बड़ो नुकसान है रोए भैया।
1: देखो साहब, पहली बात तो ये है कि यहाँ बंदर हते ही ना है, और दूसरी बात ये है कि बंदर मूली ना खावे। मूली तो सवेरे ही बिक जामे, बाकी जो भी हते वो आपके सामने है।
0: आपने सांची कही, मैं सब समझ गयो। अब तो बाकी अच्छी खबर लूंगो घर जाई के।
2: अरे यार, जो तीनू कहाँ रह गए यार, जाने बड़ी देर कर दी यार, अभी तक ना आयो। अरे वो आगो मेरो शेर, आजा आजा आजा तीनू, जल्दी आ, वैसे ही बुलाए दे रहे भैया।
3: अरे यार, कहाँ करूं, साइकिल ही पंचर रह गई।
2: हाँ बस कर, जे बार बार एक ही बानो सुन सुन के पक गऊ मैं।
4: देख देख देख देख देख देख, बोलो बोलो अपने शिकार देख।
3: कहाँ है, कहाँ है?
4: देख देख देख,
5: अबे अबे अबे, बनू कैसे तो?
2: अरे जब बुलाएं, आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ